كيرحم خم ترتال بمبداي سرين بام خمسيني باي خمسيني ناي خمسيني كر اك نانيو داي كوني مو رانيلي مبيرم خم نيا ماغانتي اك نيا فاي جيتو دي توفتالانتي باتاي xam kuñu taal ba dootu fay ak kok du takka fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu faccal mu wer xam aji toppe kuñu ber xam fañu door ak fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu faccal ba mu wer xam aji toppe kuñu ber xam fañu door ak fañu yam fekkon ñu feñ ko ba fe ñal ko ci bir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kasfuka ya fi kanamam kiraya daj ba sen ni wet ludey pakam ñu bola toj sanni yep ko tega toj ngir man saw dim ngiram mu xam bopam ak ñaka top